ati pe wa laba toni ki ma se beru pe o ni fi mi fun ya je kilo wa de ko ye ko ma laso mi o ma wa kisa o baba ko ma de ye ko ma lapata mi o ma je gugu era olorun ni show daddy gba ti transportation ba wa nje mi ni ya kin to dele olorun ni